0: өстірілген бейіш отыға айланды. Құтыбей нахиясы Чөрігіл базыры қары төпе кәнтіріге егіз зәмбіруқ өтті базысына тұташ кеткен егіз зәмбіруқ өтті 2-3 метр егізлікті найты яқшы өскен еді. Ішкен от орыш машинысы орып, тоғырап, ұвытып, автомобылға қачылап тошу ататты. Бұныңда әм күшіне тежап қалғылы, әм отның су тәргебі вә озықлық тәргебіні ән зор чәкті сақлап қалғылы болатты. Орып илінған от жөп шу күніла әтраптыке бақымчылық районыға еткөзіліп, селослаш орысыға қачылынып, чыңдылынып, ечтілі. Тейріқчі Мавын Хуа мұқпырға мұндақтыды. Фуджендің келген мұтахәсіслер кәнтті давамлық тұрып, майсы етіштіріш, соғырыш, пәрвіш қылышны өйетті. Бұйыл егіз зәмбіруқ отыдың мол хосыл алдық. Үш қетім орып, мобешідің 12 тоннада қосыл алдық. Осылы селос қоныңғыныңгедің ішкесідің көпірек ашты. Егіз зәмбіруқ оты Фуджен дихқанчылық, орманчылық ташы өзіреке тәтқиқатчы Лин Чэньши етіштірген әлі сүпәтлік отчып сорты. Құрғақчылыққа чыдамлық болып, үнімсіз ярдымы өсі веруді. Тәркебді 10%-тің 14% кіче ерік ақсылба. Әм емхешек қылғылы, әм борандың мұдапияланып, құмны тұрақлаштырып, тұпырақны яқшылығылы болады. Илгірі келімат, тейріқчылық техникісі чәкілімісі түпәйлі, дөлдіміздің жәнубуді өстірілдіған бұ өзгечі зыраатны Шинжанда өстіріш қиынғы түшкен. 2023 yılı Fujian'nın Şinjan'ı yardan beriş, Longyan Şöbə Komandallıq Ştabi Lin Jianshi kollektifini təklif qılıb, Qutubi'nin su, tuprak və kelimat şaraitiga birləşdirib, sortni Qutubi'nin əməli şaraitiga maslaşdırıb, yaxşılab, etizda bir-bir yetəkçilik qılıb və texniki cəhətdə tərbiyələb, egiz zəmburuq otini bu yerdə oğuşluq üstürdü. Фуджен өлкісінің Шинжанға ярдамге келген кадр, Құтыбей нахиялік орманчылық вә ұтлақ идарсының кәсіби техника ұқтысаслық қадымы Джон Джин Шың мұндақтыды. Авал сынақ нұқтысыда теріп, кейін көлемлік омымлаштырдық. Бүтін зәнжірлік тәрәққи қылдырып, Шинжанның шорлық, құмлық еріге маслаштырдық. Құтыбей нахиясы бұ ел егіз зәмбіруқ отыдың 24 мың тонна хосыл елішіне мөлчәліген болып, әм бош қалған ер байлықыны жалландырды, әм дихқан чарвичыларының кірміні ашырыш елыны кен айтты.
1: Станцымыз қәвірі. 2026 жылы қалыпташлық лонғысы Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсадықысы ақырқы басқышқы қадам қойды. Бүтін мәмлекеттікі көрірмәлерге радио телевизия үнсін елі арқылық Шинжан футболчылықының аяты күчі вә қызғылықыны бейвасты ес қылдырыш үшін 8-інші айның 1-інші күнідің башлап, Джонго радио телевизия мәмлекет бойынша бір торда маслаштырып тарқытыш механизмыдан пайдаланып, Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы бейвасты тарқытылды. Әмді қайт көріш мәзмуны мәмлекетлік радио телевизия тордыки чоң кичек экранларда мас қадамды торғы чықырып, мәмлекет бойынша 100 миллион сымлық телевизия абонентісі терминалы, әм 45 миллион Джонго радио телевизия APP абонентісіні қабылды. Бүтін мәмлекеттікі әр қайыз өлке, аптоном район, бейвасты қарашлық шәһәрлерінің сымлық телевизиясы бір тұташ алда баш бәтті мұсабықы мәқсус тәвсия орыны тәсіз қылып, абоншыларыны телевизорыны ечіпла бір конупкі білән мұсабықы мәйданығы бейвасты кіріп, мұсабықының әмәлі әхвалыны көріш имканиетігігі қылды. Мәмлекет бойынша абоншыларығы ечіптілген Джонго радио телевизия APP-сі шәһәрләр дәрежеден ташқыры бірләшімі мұсабықысы мәқсус районыда Шинжан дәрежеден ташқыры бірләшімі мұсабықысының мұсабықы сын көрінішіне мәркәзлік торығы чықырып, Шәрқ-Шымал дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы, Жаңсу дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысы, Жаңши дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы қатарлық бүтін мәмлекеттікі нұрғын жайдық шәһәрлерінің футбол бірләшімі мұсабықылыры білән бірләштіріп көрсәтті. Джонго радио телевизиясы Шинжан шірікті Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы мәқсус районының мәсулі Жан Шаумин тоныштырып мұндақтыды. Өз жайымызның телевизия баш бетінің әң үстедеке ел башлаш стоныға Шинжан дәрежеден ташқыры мәқсус районыны өз алдымызғы көбәйтіп тәсіз қылып, бүтін мәмлекет білән ерлік қош мәқсус район мас орылаштырымысыны шәкіләндірдік. Maxsus rayonda musabaqa musabisi, musabaqlashadigan komanda

0: Обдрим кав чорбаңыз.
1: Сияқты тұр, яқты топтан сай яқымсыз, ошынша сіздер яқымсыз, жақерліктен сайлышсыз, соны қосын, ғоды да ел қалай.
0: Бірге болсын.
1: Бұл байолы, соңмен соң жол еріптін, қабы ел еріпті кәлдім, елмар бар.
0: Мақұл болды, рахмат. Өмірджан Безекчі.
2: Өте де яқшыма, мен спасылдым, сізге бағырым, жылағымын алдың келдім, елмар аман кендім.
0: Мақұл болды. Нуриев жорғыңыз.
3: Өсіздерге яқшымам шақтан сәйлік болсын, елқәрі мақтыйден жашын әтрапырғы елуда, мәшін бәкке тұрсаттар елін кәне әтрапты.
0: Болды. Баян құшыр кәне. Иншан елдір қошы елін үште, шүншілік раван кәдіге ауф жорғынар үште әбәтіп то. Екен мұшы қарқым тәшүріш пунктінің қарыш тәріпті Ахмер Вайт ұнз ғауытығы чықып ла. Асыңыз бұлы дия, екен кі достым әс, деп, ғауытың орнын деп еріпті бадам такси. Yakandagi Ahmer Vayt un yağ görüşlerini sorgan dostumuz her kaysi Seyi Köktat dükkanları, açlık may dükkanları, talla bazarları kırsanız hem yer bağı deyip turgun can buçuru yollaptı mına. Hey onda kımala ustam Ahmer Vayt mesela turun yakandan kaysi talla bazarı kırsak bağı çoğun çoğun talla bazarı mesela bu ayarkanda bir dükkan kıl kırsak bağı deyip. Ama yakandaki anlaşılarımız bekçek yak gitip tutucu mu mına? Ama seher bulbul uçurunuz tapşırıyor vatimiz ha.
3: Өсізде яқшы мұл? Яқшы? Мән екендің сепеташки әлейден мағы қоны бұғдудың шымалы бекет түсі бұған түсізлінеді. Машинна бізе көп, лекен қосылы шөкен, елла қош өрлесі рован.
0: Ә, мақол, бұлды, рахмет сізге рахмет. Андың ені тұрпаңы беріп, бүгін құмығы түшіп, құмығы қандақ қады кен әмді лекі температурсы қырам, мандақ ке, тұрпаның ке бүгін ауарай ақвалы қырам. Тұрпанда бүгін ауа бұлытлық температура 30-дың 42 Цельсия градус күшке. Ауа бұлытлық болса, құмығы түшкілі, мә құмыдым жұба, тұрпандық аңылышла түшкілі болуды, я болмайды, деп машыла деп берпесін чо. Әсілі мән бүгі ұқылдым о іш қылып. Қайлық сәхәр, қайлық сәхәр, ә. Нури, жорыңыз.
3: 174 yol kadar yamaz sayılı, sönerlük görüştüm, 5 saat görüp çıkardım, işaret yolla asrat sersin, davanken.
0: Мақұл болды. Рахмет. Қадірлік аңлышыла аңлауат қынанла 174 қатынас сәнәт радиосының әттігәлік yollarımızda biz emra programımızı. Programımızın kimiş Aptomobil Klubu paletimizge namı kulaktan kulakı yetken pulunuzunu tecaydıgan hem o ligerin aptalları katlaşkan. Adın ma isiltem izdeş yürüyüşü paletimizge şu sertem kroren kalıgışı uygurları. Сәртәм күрөрен қалығышы үгірсі. Шо қатнашқан 24 саат ашыды, әрқайры бақыт басақ болуды. Андым мұшу Ахмер Вайт ұлылыры, яғылыры күрішілері, ачысылыры, өлгәрінің күрішілерін шілтеп, мехмалар үзілмейдіған, тамақлар бәк оқшайдыған, мехмалар машқанысы, мұл мұшу Шинжандық есілтәмізді, сүйірішік палетімізді, үштіратқаным, қатнашқан, орынның кі бірсі. Нұрәлі?
4: Салам, 174 қашқаным елістері. Қойшын қалды алып келді қосы өмістір аман.
0: Ә, мақұл. Қотенді ел қабырыма бірінші көрікте қошылын үште машылыла сәлжіқ келікін тұсылыш жоқ кәдіге ұшырын ижат таксия бәртіпті.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас санат радиосының әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программысы. Аңлысаны ұшыры қарсақ, машин еғызай деген тәм. Ямғыр уамыды бүгін деп сұрапсыз Гүлмейра ханым. Бүгін үрімчіде ямғыр еқке. Бүгін ауа бұлыт қолды ке. Әті ауа ұл ечілі декен. Өгілікім ауа ұл қолды ке. Температура айын азырақ өрлейді кен. Анды ене. Абдулла Хотанның ауазы ұшыры қанлайлы. Да,
1: Шәрибан Мәкетті
0: әсірі түкә.
1: Қолымның қуалыңға қақ бейтбас апырқиян дүсен мысалға ағанда. Яққа Санхэнде дүнсіген ұлы енді бір әрден ашағы басын ұлымынды. Жәмсе жәке қымайшыр апырқиянсыз.
0: Аштар дәмсес? Ой, нәге апырқиян деген бұл сүйек апырқиянмамсыз. Оны?

0: Роман такси учурунуз.
1: Бир жерде болсо эле даашмын, шашмын, ажайып роман кына жолдо.
0: Болду. Бу эслеме сиз кызык суроо сурапсыз го. Жүрөк болсун, биз бир суроо сурап бакай деп. Ички балаңыз бар го, сиздинки я 3 миллиард деп ички. Ошо балаңыздын ичинде кайсы бекерек күйүнсүлөр, сиз амыра карак деп. Ишкелсек амыра. Амма бүтө атаанлар иштер дейди го, ишкелсек амыра деп. Кайсы бекерек күйүнсүз сонсуз, балким şu бекерек күйүнгүнү ошонун бекерек амыра деп билинип кетиши мүмкүн. Амилият онда болушуна таайын. Кайсы сәл әлікі чатақчы, аса іш чықырдыған, қайсының бәкірі қатыржан боланмайдыған, аштақ бір балыр болдығы атаңылы, ашының бәкірі күйінді кәші. Лекен бұл қандақтыр оныңғы әң амырақ келігінің кей ихпатыс әмес. Тақат оның да әнсірейді. Бә іштері яқшы осы кен, бі өзінің ішінің өзі бір қылалығы дәк болсы кен. Эй, мушу жыкыл кетеді, эй, мушу мушуны камлаштырып кыламайды, билди го ата-аналары. Элеки бекере хатыржам кылдыганлардан уларга бекере көңүл бөлмөгөндөк билинди, лекин уларды жакшы көрдү. Өш эмес, жакшы көрдү. Лекин касы элеки ажызарак десек мо болмайт экен. Бидейбиз, ашын хатыржам боламайдыгыныга бекере күйүнүдү. Мен аштак. Эмма мехмандарым ашкансыңки номерин эветип тош инфо. 176-99-799-200 экен номер. Азыр эветип берели сизге. Абдурахман апанды маварайдын алды учурбаган болсоңуз деп сиз нэнинки? Ашны бирден үрүмчүнүнки экен, үрүмчүнүнки абарай акыбына карасак бүгүн аба булутлук. Температура 20-28 Цельсия градускача. Эт аба ичилиду. Температура 19-30 Цельсия градускача. Үгүлүккө аба учук температура 20-33 Цельсия градускача. Мыштак

Әсліме ұшырыңыз тапшыру алдық, ұнтақ қысақымы болмас әнді, осыздың қиялыңызға. 6-ші келім кәкіпті, жық өйләді, кішікеге бәкірек, омырақ келдікен ғо, чандырыплы қойдікен текі. Балыла, біліп алады, болмыса, әжеп, ұқамға омырақ, маңа өш дәмді, ішкіліп.

0: Сапырыңызда біз сырдаш программымызды болсын.
1: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
4: Ого, сапырыңызда біз сырдаш.

Үрімчетке бір ұлтырақ районыда 400 тоқталығы көпейтілді. 8-ші айның 4-ші күні Үрімчі Юқыр Яң Техникалық Кәсіптер Тараққият районы Қашқар Шарқ Йолы Көчі Башқармысының Шиншин Мәхәлісі, Футай Яджу ұлтырақ районының жәнубідеке бекар тұрғылы ұзым болған бұш ерді тоқталығы майданы құрылыш жетті еліп берілі ватады. Нөвәтті майданы төзіләш қызметті асасы жәттін тамамланған болып, құрылыш әттірді әмді майданы қаттықлаштырыш, решатқы орынтыш мәшғылатты еліп барыды. Кейінгі қадамда тоқталығы бәлгі сызықларыны сізіп, юртуш үскінлері қатарлық юрішлік әсләхәлеріні орынтыды. Құрылыш сүретігі асасын еңдің көпәйтілген 400 тоқталығы бір айдың кейін рәсми шілтілішке башлайды. Өй егілерінің айлық автомобил тоқты шәқи 70 жән. Башқа жайның автомобилдерінің вақытлық тоқты шәқи сайтыға 3 жән болады.

0: Менин досторумуздунки учурларга карайдыган болсак, Нигамудин деген достумуз. Баарлык аңлоочу достордунки ар убакта гүзел болсун. Мен мыяк туруп аңлап аттым деп сөз калдырыпты. Айшемгүл ханым, сизди каршы алабыз. Хуш келипсиз. Тачи депаңыз деген достумуз. Жакшы мырыясы чеме жоклумуга кечикип калдым мыяк деп. Якая мен жоклумдун да бек чыңкып кетмейме деп коюп. Яны үлгүрсүз. Сіз кеягені мұттахамды, шу 11-дін 6 өткен дүкчір беріп дікенсіз, 6 минутыл кечіп қапсыз, ечіксі йоқа, вінті бұда. Яны досларымыздың сәхар бұл-бұлы, ріште, өз алғаттарлық досларымыз маңлау тұпты мұна. Яны юл үкчірларға қарайдыған болсақ, Шихон Шарқы Йоли, қойш юлын үште Рауанкен, деп үкчір беріп ту, ріште. Өз алдыген достымыздың мұ юл үкчір бақ, жана, авазлық үкчір аңлаймыз.
1: Президент тутту даамлы жолу сүрө адыл сөздөрүн алдыр жолла кошуну сураган кенчилер.
0: Болду рахмат. Яна досторумуздунки даамлык яңы жол учурлору болсо, яңылап жеткизип маңшыны чын дилимизден сурайбыз. Анан да башка досторумуздунки мушу программадан алгандан кийин таасиратларын биз менен ортаклашышын чын дилимизден кызгын каршы алабыз достор.

Осылай сапырыңызды біз сырдаш программысын дауымлаш тұратымыз бұл программымызны тірік вәт тірі талырыны базары салған тірі түсуді теклік шеркетті алайда талап қылған. Вейшен үспімізгі кәген үшчерлаға қарсақ достарымыздың Амыра Ақ деген достымыз ел үшчерен ензігі әтыраплары раван депті. Решті деген достымыз Нәңху шарқы еллірімі раван кен депті болды тапшырп алдық рахмет. Тортакси Роз Джан деген достымыз Хунгуаншан қызыл чырақта машинала көп тапшырып беріпті. Рахмет достар ел үшчерен оларын тапшырып алды.

En yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil seti setebiliş doğrusudaki uçurlar menin avtomobilin programısıda. Kıynamız tehtanlar, menin avtomobilin programımızda bolsun, mən riyasetçi Yaşar Yalqın. Менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әпсі Slow Shooting-ның мас қадамда аңылтылды. Программамызды Slow Shooting әпсі малышыңланы қаршалымыз.

Қадірлік достар, программымызды башлап алдық. Достарымыздың программымызға қызғын қатынышып, автомобиль ақырки ең ұшырлардың хабардар болуш білен бірге, яғни мұшы автомобиль право башқұрыш кәсіплерге айт сұрайдыған сұалыңлар болса, балтылған автомобиліңлар болса, я бұмыз сетіп әтмекші болған автомобиліңлар болса, вақтыны чың тұтып, біздің вейшін спомыз XT1074FM-ке қалдырып қойғайсыла. Достар, мына 5-нче спомызга фучурлар юлыгы башылды. Мәмәт Әли диде, достык юлы раван, достык шимал юллары раван диде. Турсын Жанстан мына таяп булыпты. Кандай акваллар яхшымы? Риясатчылар баһалайдыган автомобилларны баһалаш таяр булып турдым диде. Шакирҗан диде, кагылыкты нәтиҗәдә аңлап атсызлар радионы канчыгы таңшаймыз диде. Кагылыкты аңлап аткан достар булса бер фучур берәйтәңләр. Азырқы аң яңы ел әхвалырға қарсақ, Шисан елі, яны Шисан елі қошымчы елдің Шисан елі көтірімі көрікке маңғыча автомобилла жықкен, оның башқы Цанфанго бейлу. Яшан отыр елдің Чентанжан елі қарап маңға еніштіму автомобилла көпкен. Бейхан Гаужалу, яны Вайхан елдің өмчіктақ тоннелі көтірімі көрікке қарап маңға еніштіму автомобилла біраз көпкен. Оның башқа айдырым тесуратик елі, яны Вайхан елі чықшы ғыздың өрімчі санчы тесуратик елі қарап маңға еніште автомобилла біраз көпкен. Оның башқа Кылыма ешіде қошымчы елі, яны Чарбақытсының шебе елі қарап маңға еніште автомобилла біраз көпкен. Оның башқа қарсақ әнінчі елі, яны Еңбен елдің Линхан 4-нче кодсы карап маңга йөнештеме автомобилла бераз көпкен. Оныңдан башка Суджудун же кошумчалы, яны Йинчан йолдун Бейжиңден ло, автоном райондук өсмүк кеселликлер докторханасынын алдыда автомобилла бераз көпкен. Оныңдан башка карасак, сайты сүрөтүк өлү, яны мушу Ярво көтүрмө көрүктөн каршы доону көтүрмө көрүк карап маңга йөнеште автомобилла бераз көпкен.

Шакиржан қоқлықты 97-дік екене сізге жолдап әттім, ә? Учур болса беріп маңымыз, балайдыған машинаның балайдыған машинаны әбәтіп имтизанны

0: Саламжан сораптуу якшумура ясачылар колжуду уйкап кеттиңлар го, немиш чыкмайсыңар колжуда деймен дейди. Мау скүлләнинки дарисин өстүрүп атыды, техимо сүзүк, техимо якши аңлатыш үчүн мау оңшап атыды, ә? 15-нче түш белән оңшылды, ә, колжуда. Кагылыкты достар, зады 97 диш кимо, яки 92 диеттимо? Давутжан 92 диетти деп әвәтипту бу. Қайсы зады? Шикесін әвәтіп қоя, Шакиржан шикесік таңшап еқін, қайсы шықыды ке? Юпырғыда ава соғып кетті дейді, Сөйгі дейді азыр, яқшымы шопыр доста, ішкенші доқтырханның алдығы келдіған доста, кәмміңла, я башқы ерін айлып меніңла, Мия кеммаңла, мамия, бәк тосылып кетті дейді, ә? Авазық шурладын, уай, джи, та, деген достымыз,
1: Қалам, бүрізге түрсіз, қалық мәйінізде 92-ді етіпі аңлатыңыз, радионы.
0: 92-ді еткен жұма, 92-ді етті, ма о, бектім бір сұвакен тұқ, тұрсын жаңыстан бағалапты, аңлайлы,
1: ә? Сұмасынеке бет, рүжалапты 15 мүнкі
0: атырапыды. 15 мүнкі Бейлі-бейлі.
2: Яқшыма, ешәкен елісі.
0: Яқшыма.
2: Көрек-көрек күзін атынкене, ене шиқтан құлшыды, елқон қарап маңған елінішті, қатнаш тәксіқі, қатнаш тұрсышлығы, қайсырап давай.
0: Болды бәген ұшырыңыз көптен көп рахмет, өз ал.
2: Бір үзесіпті, десерде қазір қағалын яқшыма.
0: Яқшыма.
2: Адаш,
0: адаш, яқшы.
2: Мүші жәніп қарап маңғайыны қапсымыла имкан кеп сәркәр мән сән қарап маңдымы? Йол, ұлғылаптым ілә мақай ұлыда.
0: Болды, көптен көп рахмет. Ең әйолі, бенжан мингуен қарап маңғайыны үшін машила көп дейді, абуду, ә, рахмет ака. 92-7 чықты дейді, ә? Үші 92-7 деген абай досла. Чық досла, ә? Әсілімінің ауаздық шұрба кен алап ақайлы,
3: ә? Бүрінгі етістетінің риясетті, Яшаджан, Яшпүрей бәдіңіз ба?
0: Яқшы бәлән?
3: Келесі юлла, рылан кен.
0: Болды, өзіңіз жо бәлән ба? Ә, нәгі шәп маңдыңыз, нәді шләватсіз дегендік. Сәрі бұл-бұл бүгін Авахан әттегенділі қайнап кетті. Я еріп кетей деп қалдым ешер жан деді, еріп кетмен, еріп кетмен. Тортакси Абдикерем дейді, сыпен елі қош жүлініштір аван дейді, ә? Авазлы құшырладың мауысыны сым қойу аған достымыз, ә?
4: Сұрам бір кетті түрт, Хоңсен бақты алды жолы аван, ә?
0: Хоңсен бақтының алдыдегі жолы аван дейді, ә?

0: Тұрсын жаңыста ма, дағжуң сұлтыңды мұрны олып әтті мә? Ашыныңға бір қарап әссіңіз. Әсімі дейді мәм, яқшы-яқшы бүгін арам алдым, бүгін саяет шеркеті дішлеймен дейді. Саяетіңіз көңілік ұсын әмсә? Сәр бұл бұл әдіміз қанда ішлау атысын алтышу еді дейді. Мұзлат құбам, ә, бүгін шаңның іші тұрп ішлау атымен. Авазық құшырлады, өзалның авазық құшыр бай кен алап ақайды, ә?
1: Құнауынан сайылды кіліплам, нен мағыз сәңқан тұрасы шүйті қотырасыға көріп сүйі құтылам адырмыш о. Бәнсе қарап қанға еліп сүйіп барыма көріп сүйті да. Олла, рақырайынды ма?
0: Бұлды өзал, рахмет. Тұрсын жаңыстам.
2: Шығы 11-ке ақраны дағын сұлтың, бір төтсі қол қот тапты 10 мүйін қатырабын.
0: Әйкі, мау, атымырас тоқы қорымызның орын нәді, депсізге, мен білмейме ке. Білдіған достар бұлсы бір фүчір беру етіңлама, әйкі ғы әбәт бірі, е? Йопырғының Шанхай деген йолы бағамам, дақ толық язмам сіз, Йопырғы Шанхай йолы да деп. Йопырғы Шанхай дәдісіңіз бәкі да білме оны, Юсен жаң.

сәрі бұл-бұл дейді азыр. Ә, ма ішкі күнде менің білән Абдырышты әпенімнің тұғылған күнде. Ә, сіздің жық тәліпім ек сізге. Өш тұғылған күн нақсы етпәген бұсыңыз бәй қош ұлтым дейді азыр сәрі бұл-бұл. Сәрі бұл-бұл әдемі аңлығычылар дәп бақсына ет бірәмдім, ет бірәмдім ә? Аңлығычылар ет бірәңіз, ет бірмәң, ет бірмәңіз, ет бірмәңіз, амал ек. Шыңфу сіздің қызғын қаршылмыз.

0: Менің еққін достымға докторханды қан лазым болып қалды. Атыплық қан. Мүші доста аңлыған болса бір. Әгер де қан тіпі маскесі бір ердем қысаңла. Мүші аптыным райлы халық докторханысы да. Деп ала қылыш номерін йоллапты. Атыплық қан ке 800 милли керек екені. Я яхшы алым, яхшы. Башка аңлаучыларның яхшы чыгып атты да, ә? Абликем Вейджан, Абликем, гә кылан айдыш.
1: Кандарак яшәрҗә абдан тутыңламаса яхшыма.
0: Белән, белән.
1: Хәр берәм шу 12 нче төрне алып чыгып атар машиналар дип келәм атабан бу.
0: Сәр булбул маңга рәхмәт юкма дип. Ним рәхмәт? Ним рәхмәт юкма? Нимиш кылдыңыз? Yüzsencem manda den. Aşta atap koydukken de. Niye mi yıka isu hem de? Devamlık dostladın ki gen uçurlağa karaylı ya. Minan çatak okşaydı hemse radyorum de. Alımcan bir onşa pekın ha radyo ne? Urpikin hem de urp onşaydan bir şilaba olsun de.

0: ұрысы жоқ болды деп радионы дәмсіз жақында үстігімде бір ұрып қойдыған іші бар ғой. Абдырайымның ауаздық шұрып екен алып ақайлы иә.
1: Қатан шәһәр айдырым үйлі жәнішіма үйлі мүстіға ұлам.
0: Болды, рахмет.

0: دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش بقالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچکمس بلکه آیاتک خرس ابکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmezlik gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada bir hepsinin suğu çükketkeliğini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekirmen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'yi telefon kılıp ehvalını melim kılış. Төртіншіден, екін әтраптығы чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы юлыққанда, ілми құтқызыш, әқиқи қақырмалық тұр.
1: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда, әргіз одықмам. Лифт ішкіні зорлап ашмам. Қалайым қан секірмам. Бұ вақытта, құтылыш үшін қанч тіркесіңіз, шүнч қатерлік. Тоғыр мәшғулат үш қадамны өз ішіге алады. Бірінші, бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларын бесіп өтіш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ишкинчи юлиниш. Лифтимға юлиниб, ишки путни сәл кериб, тизни игиб, қол билан там юзини тутуб илиш. Үчинчи телефон уруш. Лифт ичиге чапланган махсус қутқузуш телефонига телефон қилганда, қутқузуш ходимлари шу орунни энг тез бекиталайди. Тиниш ҳолатда қутқузушни сақлаш энг яхши бўлган ўзини қутқузуш усулидир.
2: Достар, аңлаватқыныңлар менің автомобилім программасы. Программамызды Үрімчі шәрі Шенхуа жәнібі елгі жайлашқан шақсат еғіз бошлығы амулаториясы. Тірігі вә тірт тұғыларыны базары салған тірт халқара сөт чекілі шерікті алай тіліп қылған.

Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы программамызды Үрімчі шәрі Шинхуа жәнібі елуға жайлашқан Шақсат Иғыз бойшылығы амбулаториясы. Тірігі бәт тірі тұғыларыны мазарға салған тірі халқыра сауда чек шерікті алай тәләп қылған. Намы құлақтың құлаққы еткен пұлыңызны тежейдіған Абдул Моллигерін Абдулырдың тәвсе. Қыш пәсілді немі үшін саптоқлық автомобиларының юріш мұсапысы төәліп кетті. Қыш пәсілді температурының төән болышы саптоқлық автомобиларының юріш мұсапысының төәліп кетішілге әң түп амыл. Энергия батарея

0: станциясының ішкі қысымында литий ионлық электр химиялық реакция іліп берілдіған болып, төвен температуралық мұйытта литий ионның активтілікі зор дәрежеді төвәлейді. Батареяның шілтішке боладыған сығыме вақытлық азып, төк қойып беріш үнімі төвәліп, батарея қойып берәлейдіған электр энергиясы аздап кетеді. Автомобил батареясының нормал қызмет температурасын сақлаш үшін батареяның ыстықлық басқарыш системесі батареяның ток мықтарын қорытып, электр өзгіні алдын қызытып, ыстықлық сақлап бір қысым энергияны қорытуды. Шындақла, автомобил ішіне ысытыш үшін көп мықтарды электр энергиясы сарып болды. Майы қылғылық автомобилар болса мотордың қалдық ысықыдын пайдалы пар білен тәмілейді. Әмі, саптоклық автомобиларда мотор болмағашқа, пәкет ток білен қызытыш деталығы тайынып, ысықлық хасыл қылды. Ысытыш үшін ток сәрпиятты интайын көрінәлілік сәріп болды. Оның нұмашқа, төвен температурда ток қачылаш сөретімі астылап, батареяға толық ток қачылаш тәс болады. Көп қыл амылларының ғырәліші саптоклық автомобиларының әмілі юриш мұсапысының башқұрғычы тәрәп бекіткен юриш мұсапысының көрінәрілік төвен болышыны кәлтіріп чықырды. Төвен температурлық мұхитта электрол лазланған сұйықлықтың епшіқчалықы дәрежесі өрлеп, литий ионының өткіліш қаршы күшімі енімі ішіп, батареяның ток чықырыш ықтыдарға сіжіл тәсір қылды. Нұрғын автомобил егілері қыш пәсілді сыртқы чыққанда орындықны стеш, ролны стеш қатарлық сәплімлеріні ішіп, ток сәрпиятыны ашырып етеді. Сұғық білән сұқның алмышы ені асалы автомобил әйнекіні... 5-ші спомыз келген құшырлағы қарысақ Тұрсын Жансұстамның авазды құшыр ба екен аңлайлы, е?
1: Шықыма 20-ші ревиетті дәртті 45-ші 50-ші қатыр абыдың. Шықыма 16-ан жары сұртты 15-ші 20-ші қатыр абыдың. Саған оршан ұялсыз дәртті бұны жылсан езмапты.
0: А жылсан езмап сілі, е? Толықлап әбәттің, е? Тортаксер Озжан дейді мидоңчүдін. Мұшу дұң арқанғы түшіп, бада бән келді, мұшу лараван дейді, әйкі яйы.
2: Деген дәмалдайым есерден, ұнап-ұнап жүз басы ел қағыры керіміз.
0: Деген дәмап сілді, ә? Бұл апта, яқшы арам еліңла. Абдулла Хоттен.
3: Құмар дауқы көріптіңіне түшіпті. Әмір дабыда қарамаға көріптің сұмасына қазір жеткен,
0: ә? Болды. Тортакси Абдікерем дейді, тәнтірбе өлі үшінді, раван кен дейді, ә? Өмәр әлі, ба мұсыла прауд еппаған едім, деп сіз аш құшырны әбәттің әбіз бір еткізілі, ә? Абдырахман сом күчі Абдырахман кәм дейді, азыр яшар яқшымы ғолжы чолпан соды сарайының алдыдық еуіла раван дейді, ә? Тортексе Розжан, байқы бада әбәннің құшыр кем бұ, ә? Абдулла Хоттен чатақ йоқ дейді, ә?

0: Мушин ақшын етіп мен кичік вақтымда қаңылған. Ешан түштіқ нақшы саңамамда деп бұдан. Демісім о, кичік баштан ұшы мәктепілді қуатқа вақтылырды. Қыз бала немі дейді о, білмәдім, қыз бала немі дейді о. Ісі, юрігімді бір сұва деп бұны есім болмайды кен. Шу вақты немі дейді кен деп тұғы, қапылап үрткен, нақшы ғо деп. Әбілетті маскелдіған ақшын етмесін болмай кичек бір балашта қыз бала немі дейді о, білмәдім, қыз бала немі дейді о, дүсе. Болмайды керес, азыр тұйықсыз есім ке қалды. Хан базырды мүші керен баққы маңға елін іште, ява қызыл чырақты ішқі түште, машалла, митчі де әмсе, ә? Деп әфрау жүр еліпті, аны мәрдам мүші өн.
1: Toylukta mensubu bir eşitse olmaydı der. Şu. Mersikler dediler. Aldım şu sinirlik pozisyonda yaşayandı.
0: Şu. Bizim
1: özel akvamızda yine yukarıda toyluk kayanlar dedi toylukta.
0: Şu. Şu, şu ballağının ki bəxtini, yaxşı obdan ütüşünü, çünkü onlumuzdan ümit kılıp, toyunu çıraylı kop koysak oldu. Meyli kız tarap olsun, ya ki oğul tarap olsun. Toyluk деп не қоймай, әмді бір он. Ошымайды қазір бұл. Қыз жігіт ішкісі таң тырышып, бір өйіні өйіні өй қылады. Дегі көпінші ойылады. Ошы қызыңла баш құрды, дегі өйіне. Дегі әмді ақ, жұмда сәк әмді. Ошықша ойлақамында, ойлап қалым.

0: Әсліме бір ер астап тұма бұл тоқтыш майдан рәсім тат бәтіп сіз. Мінді қоқу атамсыз, яке қандақ еш?
1: Дейшладым, радио хәл бәлен таты оты да, мінім қоқанғын мошымыды, я сұсын тақ біле іште атамда.
0: Дағаныңыз яман сіздің ке, мәмтәлеп жұрыз.
1: Шынжан, оңы дашының алдық шынанлар, пәсізділер, оқушылар, пәсіз қинсабыр шықты,

0: Бәзі аңлаушыларымыз әтеген қопмамды келін болған деген нәрсе ой ұхлыс нем болып туған бұл баш қылдыға еш болмаса шимали айланма ғарыптен шәріққа маңғанда өмшік тақ тонылдың шықыпла аламет тосылды деген ұшырына қоу әуәріпті Якен далу алдыдың чіні баға чалының алдығы кәп боғыча қойшылын еді машалла бір қадар көпкен қызыл жырақты азырақ тосылыш ба кәрі деген ұшырына бадам такси әуәріпті Гауыт езенде қеридала көп такси аз кәрі деген ұшырына лаң әуәріпті Яқшымсыз ұшырды мәй яқшы үрімчіде Ехуачи газ орны нәді дода үрімчіде жоқ Ехуачи қажылығы ең яқсы майды мен отырың Аз санжы тарапта баты әмді санжы тараптағы беріп ұя кәп не қып оғы чөсәл не бүктәмі ке Тұрсын тоқтыға мұн бақы әміне яқшы тұдыңыз ма Тұрсын тоқтыға ұзын бұпты жұма сіз программын қатнашмағыны радио шығып тұрды келін баяды келін чоқым аңлайды оқараң бұ амал болды кәне мұнда десім ба деп Лекін біз келін тарап тұрып кеп қолдық те ұхлыс не бопты ұхлыса азырғы бал саат ғой бір екі саат бұрын қоп болғанда әмділік әтігін деген тұрмайды азырақ келеді онда қарма жол көтерім көрікнікі асты тосылып кетті көні бөйенчен тараплар деген ұшырын мәмтелі әвәртіпті яна азыр ұқылайма десем мұ тұрмыш әлекчілікде ұқылаймайма рахат бір чәтті жапасы үшіретті әдәп іш қылып Мен мұ бұрын бәк ұқылайдым, ашу қинанам бачағда бәк ұқылайдым. Азырлыкі ұқылаймайма аштақ дейдім. Йөжеже, йолла, йөжінге йолла раван демек жоқшайды құрбан жағық жан, ә? Йөжінге ашы, ә? Өшіржан, авар қылдым сізіне, ашу санжы тараптыке, ехуачи газ орны. Ашу айырдырың маңызға йол тараптыке, телефон нұмырыңыз дәуәтіңе? Ма әсліме, өз хал, қатарлықла білді ма көн такси шопырдасыла. Ехуачи газ қачылайдыға орынны. Кичі қапты ма, айлапты ма бұл ғы Yeni Fukan tarap qarap manga yoldu ki gaz qaçlaş bankitin dəpəm anla uyaydı şu yük aptı mobilleri qaçlap verdi ki aylap tı mobilleri qaçlaq olun var uyaydı. Rəşidə. Unza altın kilir. He. He, makul. Aşında xatırcam külle idi əmdə ço nədi ki işinin cıxlığı işqilib. Işqilib dəb. Анда мау Мәмәтжан телефон нөмірңізді әуәтіпсіз. Әсліме сіз кім біледі ма Ехуачи қашылайдыған санжидеке сұйықландырылған газ қашылайдыған орынны аптымы бұлға?
1: Қазығымды қошымды сұраған.
0: Азыр қылуатқан ішімізді қоп қойып, түштен кейін дәм алайлы дейш тоқ. Ишлеватқан балыла білен таққымы, баққымы беріп, туғылған күнімді тәбіркілігәш бір егі беріп келейлі дейш тұқыранла. Ишлевәсі мұ, чарчапа, бұпта! Бұпты беріп бірдәм ойнап көңілдік. Тоғылан күніңіздің яқшы өткізің ұндағыз Айсажан Токши, ә? Вәймей айдайды айдап атқалла, мауыны бір көрсіп қойған босаңла өпті ке, деп бір видео әбәтіп сөз. Бір ғади сөпті, ә? Дикет қып маңбығанның іші де Музафер мұшу. Әқылық адамлар жек құқылайды. Дөт оным, ұндам әмәс мәмтелі. Шәмбек-шәмбек күні армал дәмді. Бір әпті іштеп ер кеткен болған декен. Даван шимал еллер еллер аван кәдеге ұшырын құрбан жан әуәтіпті. Ой, әсліме ұқымайды, санжыдым йоқ. Ә, тақып әтті йоқ қазір. О, санжыдекенім тақып әтті. Әмсі Абдулла Хотен, сіз ә телефон нұмырын әуәтіпті, сіз телефон қылеп. Бұрын баты ә, санжыда азыр ұядым таққачылғыл болмайды, май қачылағында бір деп қойың ә? Якен тұрып аңлауатым ә, әмсі елла асасын раван деге ұшырын алым жан әуәтіпті. Ма ұшырлан ұқпағылымы Қотен шәр ма атвазырдығы елла сәл, машинла жықырақ ке, Қотен дауа бәкісіп кетті бүгін. Деп, Бузайнап күл доқтор мұфчыр еллапты. Ең поезстанстың ләлләмпоға көріктің ке астыдым меніп, шындақ іштікке балдым қаранла. Елла раван кен, мән бәк әқылық ә, деп Рухазия мұфчыр еллапты ә. Сіз бәк әқылық. Яқшы мұ ұфқам үзіңіз мұ, яқшы мұ ұбдан тудыңыз мұ, яқшы мәм ұбдан. Бір егі мұ, қатнышып боғыл болмы дей қаран ұфқы. Ой, Тұрсын тоқтыға, сіздің ұшырыңыз кәңі бұ. Шу қатнашмыдыңыз дейін программыға. Алдыраштылықта, ма радио станцыда. Шоңымыда ұшыр еллап қойдым қарсам. Ишлеу етіп кәнсіз. Рахмет, рахмет, саламет болуын. Вақтыңыз есі қатнышып тұрған программыларымызға. Ұшыр еллап осы, еллап тұрған ақа. Шор бұлақтыке қатнашыларының бір тарап қылдыға орын нәді до деплі сорапсыз кейінді Юсіпжан. Аш Абдулла Хотенден сораңа, азыр телефон қылды сізге. Менің атрапымды ке бәзен бір нәді баға бұл. Кечі ече құлқын кетін. Шисен нұңчанғы

Мау келелерінің яқшы кепіні қылып, онда қылмы онда ма? Мәс. Әмді Раскәдім деген чағын әмді ма шәмбе-шәмбе күні чо, оланың мұсыл арам алдыған бұрымдақ бе. Вақты чо, жоң ата-аналар мұ, бәзді балаларының ке есеятінің азырақ бір ойлышып ойш керек.

Тоо. Болды, рахмат. Кончар енді отырғанда үшінші отыр мектеп, яғни мүше кончар кәсіби мектебінің ені да ашта басын дейді. Мақұл, рахмат. Бәшінші баштан ұшты ма, үшінші көрік қарап маңға елін іштен башылла сәл көпкен. Рахмат. Абдулла ұшы оғаныңызға.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының түшлік yollarыңызды біз әмірі программызды. Программымызды Шилтіпақ қаланың амысы мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылдыған Исіл Абдулы Фойка, Абдулыр Алай талап қылған ене. Программымыздың ұшы Шинжандық әң Исіл тәмізді жүріші палетіміз қатнашқан. Ахмер Уайт, Оон, Яғы, Гүреш, Ачы Солырын Шилтіп, Мехмалла, үзілмей ватқан Мехмалдырым ашқансын ба, мүкапаттары олан қатнашқан. Ені, аңызғаны ке ұшырғы дауамын қарайлы, ама әсліме мазыр бір ашқаны мағды әмдәді. Орныны бір дәппі әмдіңіз осалғының кереп сорапсыз, ашу. Нәңгі ойарды білсіз, бір оң қайматыла бағытысыне. Ашы машин тоқтышы орныңы қараптымда солық тәріпке қарсыңыздан ба, көрінді. Дады Аққон бір ұшы, 70-ші жылырының келілері бұрын қинатта, қинанылырдымы сәр орындың тұрып, ойларамланы сүпіріп, дәңзіләп, сұтушып, әпкіреп, сусип болғандың ке ойлыға, нашылық тая қылатты, тән әрлі білін ертізілаға чықып, ішіліп боп, ене өйге кіріп, түшік тамақланы қылатты, кірқатланы үйіп, ішкіліп, бәк жапалықты, өй өйләді, зілей шөйімі йоқты, ұчағылады азырмы келілі болса, той қылып, әтісілі, сәйя боламды, ішкіліп, гүзел жай-жайлағы шерін ай өткізгілді айырпланы ұқчыды кен, интайым бәқтілік жұмы азырқы келін, тұғыра азырқыла бәқтілік. Ұланымы жапалық ішләғатыды, ұланымы дұқ, ашылан түшініп ақай деп жүр, түшініп ішчеге кіріп, ашыланымы ойларыны, татыватқан жапасыны, қыватқан қызметіні, ішлерінімі дұқ, қысыңыз, әмді беріп әпкешіліп сұтушы қылымайды, әмді азыр төрте ятыр бұ оған декен. Әмді ойларымдағы сұчачай десе, әмді езілік өйлә осы сұчашқылы болған білін, әмді бұ өйдікі бина өйләнің әмді бір сүпіріп өйек сұчашқылымайды қыран тұр бұдың әкеліп қырамындақ. Декен әмді башқы татуатқан жапаларымы ба оланым әмді бі қана чықырып ұшып бұндақ не қықмын кәтмеді. Әмді ұ жапаларымы түшініш керек. Ұшу вақытта, шу вақытының өзігі түшілік жапасы болса, азырқы тұрмышының өзігі түшілік рахиті, өзігі түшілік жапасы ба. Шоңа, өзіміздің ке әйні вақыттыке іштерімізгі селештіріп тұрғалайыл десек, азыр шының оқшаш шоу мұған деке селештір қолымайды. Азырқыны азырқы ойча, бұрынқыны бұрынқы ойча селештірсақ боламын ке мәтчі. Үрімчі Алтай оқыр түрек ташуылы Раванкен, Олингүр көлі әтрапы елла Раванке деге ұшырын шырәлі әвәртіпті болды. Хотен шәрінің ке Бейджан елді машала бір қадар көп кәлі ке еғір тосы жоқ кәнді. О, аба килосы қанчы бұлды, оны сұварымап тұқчы ма, о, тонар қаптың килосы қанчы бұлдығыны шықырып шу. Базар бағасы, бұрын қа, көжа көдік қақшалды қанчы бұл осы, ашы, нәңгі ойадік қақшалдым, васал құдым, васал құдым, үшіншілік, оқшаш. Бағасы асаса оқшып кетші мүмкін. Ошын сұрым мақты, баям сұрсыңыз оман бұл қатнашқа вақтада. Бұмыз азыр ма, бейвасты көрсіз, кірепсіз. Аша сұраңа, сұрап дәпеңа.
1: Қанасын, дүниялы өмірі қалашының ұсталанды ма?
0: Ә?
1: Аға, шүрген қатна яқшы ма, ақсы байнасын, дүниялы өмірі қалашының ұсталанды ма?
0: Ә, мақыл болды, рахмет. Қотан шәрінің Бейджан елдірдің машылына бір ашы көпірек кен. Абрағының ұшымыз ұшырды. Келін баламның ке жапасы еғір азер. Күндізі ішлейді, саат-саатлер. Есті балдырық қарайды, жапалық. Мәмі үйгі баға вақты дейіз қыған, дейді. Аштақ кепші.

0: Жәнбі күні сіз моторлық қатынаш вастыларының башқарушы орнығы беріп, бір әнгі алдыру етсіз бұны. Чөген соғы беріп, ашын рәсім татуды, рәсім татып, ел еріш кен ешкісі демәстен бұрын қарранлық машина оған болса, азыр ақып қаған болса, ал ел еріш кен ешкісі деке рәсімін алмаштырыш керекті, ұшының қоқшаша. Беріп, бір алмаштыру етсіз жұма, анды ішіңіз түгейді. Бір алмаштыру етмесеңіз болмайды, оны өйде отырып қыламайсыз. Чөген соң моторлық қатынаш вастыларының башқарушы орнығы беріп, бір алмаштырыш кәсіпіне бүжірі етін. Болмаса, өзгерткеніңіз, қанусыз өзгерткен болған болса енді, жұма? Вақтыды беріп, рәңгіні өзгерткен тұм машинның ке десіңіз, мұнасуәт қадымына шығып, рәсімге тартып, анда ел еріш кенішкісіне алмаштырып берді. Үшіншісі имтиханны беріп болғаннан кейін, әпті ішінде де келісмейлен беріп, төртіншісі имтиханны беріп, правын ебасыңыз болды. Оның уақыты еш кетіп қалып қалса, тор арқылы алдын келісесіз. Тор арқылы алдын келісе, бұнан кім бар сізге? Ашта болды. Енді мынау тарапта қыстаңшылық болып кетті ме, қандақ болды білмедім деп бір нәрселерді жолап кетіпсіз ғой. Алдыдікі ұшырыңыз болып ма, рәсімдік ұшыр әбетке ұқсайсыз, ол ұшырларыныңке ешқасын тапсырмамыдық біз. Онда ұшырлар жоқ екен. Жұма? Рәсімдік ұшырдың ешқасы жоқ екен. Мау, яңлу, Бенжан Бенгеннің ішке алды да баққал ұстан машиныңызды тоқтытып, радионы ечіп қойып, машиныңызды мал түшіріп етіпсіз. Ма, ел, ішкі қатарлық, машины маңындағы ел, бір қаталып қапты, сіз егерлеп қатыржам тұрай беріпсіз. Біз досып тұрып тұқ мүшеде, кәйініңізді, тосылып тұдық біз мүшеде. Машиныңызды бір өткі өтмемсіз, азыр радионы аватсыз, деп Нежат әпенім сәл балдырарақ елап түке, бұл ақы өткеп оғанды. Nejat bu vakı yetkep oldu akça ne? Bu çakçı yetkep oldu. Esli mi?
1: Ne ürün gibi o sizi açıp yetkep buldunuz gibi. Sağlıdın kaptı bek. Anda ne lakı? Şey hayvan da. Bu hayvanın yerisindeki ayılar üzgeti oldu şey ya. Dur kıl çakına.
0: Tağızdın şapıgı dek açtık. Rengilik kıvaldığın şey. O çaplak o. Anda ne lakı? Tağılat dek açtık. Üzgeti oldu Allah bağı. Maşinsindeki rengini. Бәзәлірі болған білін көпіншілер болмайды, оны чаплақ-чаплап өзгәті болды оны. Қатынан сақшыларымыз көрсімі чоқым әсіл алтығы қайтыр, деп тәләп қылған кеп оны.

0: Өріктен мұшы қонса елға жа жанып шымал еңілішті сай қошымчы елда машинла біраз көп үріш аста. Андын Чефанлу. Чефанлу Ардаучо әтрапыдық ел білеклерді, Дабаза әтрапыдық ел білеклерді машинла біраз көп үріш аста. Оның дұмашқан нәнмендің жула содысары қарапманған еңілішті мұ Чефанлуының машинла интайын көп үріш аста. Андын Минденің алдыдық елла яндыки, мәслен Лунчан көтісі, Шимал көчі қатарлық ел білекілері, Бауқында Асаның ендігі Шиншылу, мұшы Шиншылуының давамы, мау Жуласо Сарының кейіндігі чон машин тоқтышы мейданы әтрапыдік еллада машинла интайын көп, Лунчуан көчісі ішкен жоқтырхан алды тарапты машинла интайын көп юріші аста, Тенчылуда машинла бәк көп достар юріші аста, Шинхуанэлу, Лунчуан көчісі қарапманған юнішті машинла бәк көп юріші аста, анден досторымыз мұшу, Шинхуанэлуды машины бәк көп кәне, андын Тумарыс қарапманған еңілішті мұ, Тянчжилудын чықып, машинла бәк көп үріш аста. Иштіпақ көрікнің асты, Куанхуй көрікі қарапманған еңілішті машинла интайын көп үріш аста. Андын мау, Тумарыстың дабыза қарапманған еңіліш көрікнің астыды мұ, машинла бәк көп үріш аста. Шыңлилу ғалибет елі, Адыл Созарының алды тарап шындақлы қарш еңілішті болып мұ, машинла интайын көп үріш аста. Ені қарсақ достлар, Тәнжелу азырмышу, Тауысчан білен Дабаза арлықыдекі ел бөлікі де машинла бәк көп үріш аста, андын Тауысчан қызылчырақта мау біздің идары қарапманған еңілішті машинла біраз көп үріш аста. Үчірет бұлыш әхвалы ба. Ені қарсақ досла, Шинхуа шимали елі, Шаушимір әтрапыдекі ел білекілері қош еңілішті машинла интайын көп үріш аста, Хонса елді машинла көп үріш аста, Гуанмин елі, Сесимол әтрапыдық ел білеклерді машинла интайын көп ә, юріш аста, андын беймінгі қарапманған еңілішті мұ, машинла біраз көп рәккен юріш аста. Халық елі, халық елі Годжи Чжидінің алды тарап ә, Шинфулу қарапманған еңілішті машинла біраз көп юріш аста. Даван шимали еллері, даван жанабы еллері, хазар чы раван. Фэнконың атрапыдық ел білеклері мұ, хазар раван. Әмде машина көп ел білеклерінің ұшчырлардың хабардар болдық доса, болса мұш білеклер кәге вақытта. Бейхатарлық алай диқат қылыңла, амал ба бұ елланы талымай меншанлан тәвісі яқылымыз. Соды чен бірәклері, мәслен, саят мәнзіра елларының атраплырға беріш тұғыр кәсе, амал ба. Аммеви қатнашын талысаңла, әң яқшы таллаш болуду, деп, сілі күштік тәвісі яқылымыз. Қадірлік радиоанлығычы достар, вейшен сұпымызға кәген ұшырладың авазылық ұшырламы ба, онда болса, мәрт ма ұшырыңыздан алады?
1: Яқшы, яқшы. Құрсағымызден құмайды дейді.
0: Бұ достымыз немді айдыған ду? Сәр бұл бұл еді, сіздің ұшырыңыздан тапшырып алдық мұна. Бүгін бәк сіқ деп ұшырып беріп ду. Бүгін әмде о алдын қаптыладыге сықы қарғанда бүгін әралды яқшы, лекен түні күнгі қарғанда сәл сықы. Біз ішлейдіға ебек рахат дослар, рахмәсіләге жапа деп ойламаймыз, мұшындақ яқшыра айтылады амана, салқын жайлады ұлтырып сілі үшін қызмет қыват деміз. Әң мұйымы өзіміз яқшы көрдіған бір қызметіміз ба, өзіміздің айты бәқтілік ойлаймыз дослар. Рахмет көңіл бөлгін аңлаға. Қадірлік радиоанлығычы достар, онда болса, ел ұшырларының мұ мүшіншілік аңлайлы, болса, арлықлады, давамлы ұшырлар болса, бәс аңла болды. Абдекерім, сіздің мұ қаршалымыз, андын Бадам такси сіздің мұ қаршалымыз, Абдырахман Сомкичі қаршалымыз, ені нұрғын достарымыздың ұшырлар кеп достарының бейбасты көз шыңланы көріп аттымыз, риясәтчілі азыр, мау, Нәнгүңуянның енедікі, Васалғы кәбапханыста жібо қуаты до деп ұшырланы бәген достарымыз бәген. Біздің Шипинхау дойын сұпыларымызда достар азыры мұшу есіл тәмні іздәш. Бивасты көз түшіміз қойылып аты до, босы достарымыз яндекі достарға аңчы мүнче әмбәріліп қойыңла. Чүнкі әмді бәзді мималла кеп қаса, як өзіміз да бір бамыған бір егі басақ болады деп іздеп қалымыз ғой. Бұ Васалғы кәбапханысы еңі етілді ма шәһәр ішіде. Бұрын батты Шырынғу тарапта. Азыр мау, Нәнгүңуянның енді етіліп тұ, бейвасты көзсіні көзсаңлам, Шутама ханның барлық әмілі әхвалырдың толық хабардар болалай сілі, мималарыңла бұп қаса, яке айлы бұйтже, досла білен білі беріш тұғыр кеп қаса, ғынғырмайлам. Palan yege barayla dəpli başlap barala islə dostlacımı, könlünlə adı san buldu. Andan tamak niyəb bu bağcığı qırıp aylınıp çögüləb ballanı oyuntup kəsə.

Қадірлік радионық жұдыслар, вейшін сұпымызға кеген ұқчырладың достағы еткізейлі, ұқчырладың Абдырахман Сомкичи сәвей сіләні қаршалымызы, программызды давамлық яқтырып аңлыға ісілі, сәр бұл-бұлы сізінімі қаршалымыз, сәр көзілі сізінімі қаршалымыз. Яны қарсақ, Абдуның ұқчырып әккен, Лунчуан көтісі Алтынбұлақ юнішке машинла интайын көп жүмі, деп ұқчыр беріпті рахмет. Чуэнтиян сізінімі қаршалымыз. Достлар азырның үзді Туэнджилу Минхуа көтісіден мұшу Хыпиннан лұғыча жәніп шымыл ұму мейлі неяді машинла интайын көп юріш астырақ кәне. Болып мұшу дабыза әтрапығы кәге вақытта тауызчан білін дабыза арлықыды ке бөлекләді машинла біраз көпіреккен юріш аста. Андын дұңвай қандын достлар мұшу дабыза түшішке түшіш юл бәк машинла көп болғалық үшін сәл тосылыпты. Женгін елудің дабыза қарапманған юнішті машинла біраз көп юріш аста. Жефанлу Сәншіғанзы қарапманған юніш машинла интайын көп юріш аста. Андын әрқайсы кічік көтчіла мәсілін мау шүйшіңдәйміз, андын әтіраптікі көтчіла мұшу дабызаның әтірапыдекі машинла интайын көп юріш аста. Нәнміндің жула солсары қарапманған юнішті мұ машинла бәк көп жұмы достар юріш аста. Бауқында саның ендік ел Шиншілу дәйміз бұ елні машинла бәк көп юріш аста. Шиншілуның мау жула Сод сарының кәйінгі машин тоқтыш мейданыға маңыдыған бөлікеді мұ машинла интайын көп. Лимин шаңды мұ машинла интайын көп юріш аста достар. Андын Лунчан көтісті қошынышты машинла бәк көп. Синхуан нәлу мұшу гүзел қаштешеден Лунчан көтісі қарап маңған юнішті машинла ажайып көп достар. Ма бөләке әргіз кірмәңла, азыр кіріп қасаңла тұрып қылыш ехтималы ба жұмы. Тянчилуды мо, мушу Шинхуан Алуну тослуши сабабиды машинла интайн көп юриш аста. Андын Шинхуан Алуну мушу гюзел каштеши карапманган юнлишма Тянчилуды чыгып, машинла интайн көп юриш аста. Андын Итбах көрікнің асты Гуанхуй көрікі карапманган юнлишта машинла бәк көп юриш аста, достлар. Андын мушу Гуанхуй көріктің сайылдың, мушу Гуанхуй көрікі чыгыдыған чүдіға иғызлады мо, машинла біраз көпіреккен юриш астыкен. Шынлилу азыр раван кен, достлар, раван налетті кен. Анден, мау, Ян-ән елу му азыр қош юнішті раван, мұшы Бенжан Мингуан әтрапығы кегенде, машинла интан көп, Рида қарапманған юнішті. Анден,

32 Celsius градусқача. Қашқарда хаба бұлытлық болып кейін тұтылуды, температура 22-дін 33 Celsius градусқача, Хотанда хаба бұлытлық, температура 25-дін 32 Celsius градусқача болуды, аварайдың мәлімат аңлаттық.

Сөймілі кішік тосыласыла ән қыз қыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзгімі жәсімліген күлғыншыла программысы бүгін енді қытыңларғы сұнылды. Программымызын яқтырып аңлыға айсыла мән Рия Сәтчедаңла, қатыр яқ айсар. Программымыз ең әшінчан радио-телевизия станысының яң таратқы әптісі, сылу үші тейін масқадамда аңлатылды әр вақыт үлгіргі программылан аңлығыл болуду, шоң тейхім көп мәзмұлан алмақчы болсаңла ата-ананларының амырақлықыда сылу үші тейін әптісіні түшіріп, аңлысаңла болуду. Қинондақ болыс кішік досыла бүгінгі программымызда түәндік мәзмұладың аңлытыш беріміз. Мәктәп іші сұртыдан сәйіпімізді қарайдыған болсақа кішік досыларымыз қыны деп бақсын. Мәктәп іші сұртыда сәйіпімізді қандақ мәзмұла орылаштырды дегенде, мәктәп іші сұртыда сәйіпімізді AI мәдәния томыр арқылық сәбилер қалбыны озықландырышқы күч қошты. Санжыдыки тунжи AI картун қысқы театры, Тияншандыки 7 юлтуз торғы чықырылды деген темедіки мәзмұн дектанлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең икайлары сәйпимездә 2025 еллык аптыным райлык әмгәк нәмүнчесе Wishing Anның икайсын аңлайбыз. Илем пәне гүнәйле илем пәнгә әһмият бирәйле сәйпимездә Пингвин каһыртан суык булдыган җанубий кутупты яйсымы нимишка путының алкыны муз партисыга дәссә үшүп калмайды дигән темада кичик сабас сөзләп беребез. Кыйндак булсыз дуслар, әмдә дикътаңлар программабызның тәфсилимез мәлумәтләре булсын.

Қыны вейшін сұпымызғы кәген үшчірла қарапақайлы достарымыздың Абдыримджан Яқшымурия сәйтілі Қашқар шәхірінің мәдәнет елір қойшы елініште равандап сөз қалдырыпты. Рәхмәт тапшырып алдық. Қарейдет кеуланы ақвалығы қарайдыған босық досла азырның өзі дәмшу. Ши бәйлуның қойшым жөлі, яны ши қонғарып елдің алта елігі қарапманған жәніптің шималдық елінішті досылыш бәкен үйріш астыкен досла. İhtibaq yolunun kimi şu menxua kodistin xıpin nalı uçu boğan cənub şimal yolun üçtü mu abdumu bunla bir qədər köpkən yollarda zıraq dostluş bakken. Onun başqı yanam şu Xuycan Rungci, Xınan Şərq yolun çidavan şimal yolu uçu boğan Qarib Şərq yolun üçtü mu abdumu bunla bir qədər köp dostluş ba. Xunguanşan yolu Xınan Şərq yolun çidavan şərq kodisi uçu boğan Qarib Şərq yolun üçtü mu dostluş ba abdumu bunla köp. Dostlar, onun başqı yanam şu Yöcinge kodisi. Қыпыңналудың бұғды елігі қарап маңға ғарып шимал елін үшті мұ аптымы бұлла көп тосылыш ба. Айырдырым үйқыр сүрәтлік елмішу вай қуанның кет шықш иғызадың ұчан көй суға қарап маңған шәрі ғарып елін үшті мұ тосылыш ба досла. Хунгуанша елінің ке туу да ғаусуның қошым жылдым шу шөймі болу қарап маңға ғарып шимал елін үшті ғарып шәрі елін үшті мұ тосылыш ба кен достарымызмыш елішчерлерді нөнімлік пайдаланға ислауын оны мәшқ ене достарымыздың мұса жан. Şu şimali vokzal çıkış iğzi ayırdırım tez süratlik yolu ayırdırım qarap mangan yol iğzi tosulup ketti dep uçur beripti va buldu rahmat dostlar ondaq bolsa yana davamlıq yürüyotqan yol bölekleridin yol uçurlarını berip meñşeñlani qızğın qarşalımız dostlar tövende diqqatlarda bolduğını programımızning maktab içi sırtida sayıpsi.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Мен дәрия, деңіз, көллерден еқіп келген бір тамчы су. Мен болсам, тағ еқіллерден еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мен асманғы чықалай мен, ерге сыңып керәләй мен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мен мұхим тұрмыш лазым әтлікі болып лықалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

Қадірлік достар, 107.4 қатынас сәнет радиосының күлгіншілі программасы бойынша 61 ваттымыз. Бұл программамызны тірі суды чәклік шеркеті алайды қолыған. Достарымыздың кеген ұшырлағы қараймыз. Аптекерем деген достымыз яқтырып ала ватты мән деп сөз қалдырыпты, рахмет. Чүнтен деген достымыз мұ? Мәмі яқтырып ала ватты мән деп сөз қалдырыпты, рахмет сізге. Апту деген достымыз 7-ci отырының алды дек юллары ванкен деп сөз қалдырыпты, рахмет достар. Достар, әмді де қытанлады болдығыны мәшір шәқсілерінің екі айлыры сәйіпсі.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден,

Dostlar, Gülgünçlər proqramımızın davamlaşdırdığımız Tüəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin hava rayığı diqqət qıpaq aylıya, dostlar. Yıqınqı 24 saat içindəki hava rayı Tüəndəkidək buldu. Ürümçidə hava uçuq bulub, temperatura 20-dən 32 silsiyə qıraçıq qıca. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu temperatura 15-dən 30 silsiyə qıraçıq qıca. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 15-dən 35 silsiyə qıraçıq qıca. Ғолжыда хава бұлытлық температура 18-дің 34 селсия градус қыча. Бұрталада хава бұлытлық болып кейін ечілуду температура 18-дің 36 селсия градус қыча. Қармайда хава бұлытлық болып кейін ечілуду температура 23-дің 36 селсия градус қыча. Көйтінді хава бұлытлық болып кейін ечілуду температура 20-дің 36 селсия градус қыча. Шейхансада хава учуқ температура 18-дің 35 селсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық болып кейін ечілуду температура 20-дің 34 селсия градус қыча. Құмылда хава тұтық болып кейін бұлытлынуду температура 23-дің 34 селсия градус қыча. Тұрпанда хава бұлытлық температура 31-дің 43 селсия градус қыча. Корлада хава бұлытлық болып кейін ечілуду температура 26-дан 37 селсия градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық болып кейін тұтылуду температура 23-дан 35 селсия градус қыча. Атүшті хава бұлытлық болып кейін тұтылуду температура 22-дан 32 селсия градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық болып кейін тұтылуду температура 22-дан 33 селсия градус қыча. Хотанда хава бұлытлық температура 25-дан 32 селсия градус қыча. Үрімчеде хава учуқ температура 20-дан 32 селсия градус қыча. Абарайдың мәлімат аңлаттық.

0: Достарымыздың кәге офчорға қарсақ, Ахмет Нияз Қарқа, Шингфу, Абдрахман, Абдикерем, Чунтиен, қатарлық достарымыз, дамлық түрде ақтұрып алаватымыз деп сөз қалдырыпты. Рахмет дослам.
1: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрақ кесіледі. Ер шардығы әр минутта орман көлімі азып амақта. 1 киловатт ток ысырап болғанда 1 килограмм карбон газдары артып қойып берілді. Әр күні көзімізді ішіп, орнымыздан тұрғанда татып, кешті чырақны өшіріп ұйқылаушы болған жарияндағы әр бір әрекетіміз байлықны қорытты. Шындықла, біліп-білмей зор мықтардағы бұлғынышты пайда қылды. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шуны тәшәббүс қылды ки, тамақны авал ерім чыны үсіп яп, қол қағызыны ықтисатчанлық билан ишилтип, суны қадірлеп, зөрүр болмағанда чырағыны өчүрүп, турмушны қызғын сөйдіған тежашлык кишилердин болайлы.

Әлі радиоалдыр ке барлық алғы жұдосланы программымыз қатнашқа дәйлік қысақ, жаллық үшчірланы беріп программымыз қатнашқа әйсілі достырмыз. Қатнашқа дәйір суал мәсілі әуіз сорғаш, әсіл нақш күй музикіладын ұзыр ағаш. Программымыз қатнашқа ала болуды о қызғын қаршалымыз достылар. Вейшін нұмырымыз әксчи 1074 FM, ені Шинжан 1074.

0: Қойшын оса, дамынық достаның ұқшырдырға қарапақайлы, ә? Ахат әпендім.
1: Әбірлі әпкен қанда ауаныңыз, яқшыма.
0: Яқшыма қатқа саламат.
1: Үш бір қысым шу опырма, әші. Шәк қыстымды қырдыға үш қачам күгі,
0: ә? Қысты.
1: Бұлы машинай, бізін оқшын машинай да ауатқан, әтті сүйелі әсі. Кен-кен-кен-кен-кен қысылып қырватып, тауына қыстым
0: Шумышу қыстал қыстылып кеткен бір төт көче егізлері ба бәзді. Бізім қайсы күні ашында елуқтық, мұшу еңшаң шинжаң чаңлауен қызылшырақ төт көче чегілешіп кетіп қапты. Қарсақ мініп тұрды, кіріп тұрды, үшкіманның ұшының арсағы кіріп әғір ғәлбілік алатты өзім о маңам мүді, башқыланым о маңғыз мүді. Құдды аш қарапты. Қасын, үтіш бақым үш елдің дегендік. Я өзім аңғанмайды ке, я бір бошлық қалдымайды ке. Шына олен қақ маңғанмайды ке, өзім аңғанмайды ке. Мұшында бір шопырла ба ке. Азырақ ел еріп бошлық қалдымайды ға. Қош, әмді бүй басты алтышуымызге біз бір телефон олдық ене. Үрімшәлік оң айда арсы қатнаш баш қош тармақ қатырет, тен жар айлық жоң қатыреттен Аба Бекір сақшынан телефон олдық. Аба Бекір қай яқшы ма?
2: Яқшы ба, Абылжан.
0: Саламет тұдыңыз.
2: Яқшы.
0: Алғышылар бір елінің инкасыны қығанты азыр. Шуыны сізге бір еткізіп, әмді бұ неме үшін мұнда қылайленде бір түшініп ақайылдап. Ені мұшу Шинхуан әлі өттіріп, сіләнің өттіріп тәбі. Ені мұшу Шинхуан әлінің ке Шихаба көтшісінің арқы мұшу едім башылап, тәке сұлу, теншен Куанхуи чау, Куанхуи дасаның алдығыча түмір тұсақ ба. Бұя диоту қылдыған иғыз жоқ. Бұрын батты. Лекен башына ақырамды ләңге қойбаттық. Шу немесе әптің жында қолды яқым жәгені шу ел ашқылы бұламды баш бұрайдыған. Бұ шопыр досылай дейді азыр диоту қылдыға ору жоқ. Бұ ел бірлік кіріп қасақ, аш башқы беріп диоту қымысақ, бұ мұмайды шуң бәк тосылып кетіп барды деп.
2: Ма мәсілді әмді біз мұшу қатнашының ке әуалға сәсен бұдучу бұ. Әуір бұрын қағырғанды қатнаш бастыр көпейді, адамдар көпейді үшінен қарта, бұны үйқырдың келіп, еллағыған дейін. Дарына, манда бері қайыр құрмайды деп әлгеленмейміздің ә бұны. Бұны бәрі шоқым, әуалыны бір доктат қаған декен, үйқырдың келіп, мұша әуалға асасен, аныпы ұрлаштырды біздің башқарымның ке, мәқсім үшін тәтқылға Әшіру болды, маңында әмді өнісіге ма саят мәрізі оған декен, өрімсіз азырқы вақтыларда, қытан машина, мүші әттіріп шықы, машина екі мәкіған көп азыр. Бір сұрханыға, біздің мүші ішкен доқтырханыға кесел күрек үкелі қалан ба ма әттіріп шы.
0: Тоғыра.
2: Бақтырпасын мүші біздің ке, өрімсізді мүші шопыр досын күрі аутуды, жынопның осын, мәлі шымалының болсын, мәлі шкірдің болсын, машина пәй құлады жық азыр. Әмі саят уақыт оған декен, мүші дабаза әттірапың саят қырып келді, өн бірсі ма Абдулла доқтырған семешеді болған екен. Бұрын кешкен доқтырған дейміз, азыр бірінші доқтырған кен қырып доқтырған дейді мен. Болған екен, шынығы машина тұрап келді қалды, көп шынығы машина екен бізді көп. Біздің 8-ден ақырдың біздің мектеп балылар дәске башлайшына башлаған декен, әм матарына тәйірі қатшыды, нұрғын матарына өрімшілдікке өлірім тақап, жынып үшін жаңалаға, шымар үшін жаңалаға, шүкірдік саяшылайын балдар оқтырмы, жүрті-жүрті қайтыға ақты, яны яқшы қолды. Қазыма саяқтыста, шопыр достылар сән бір сәуір тақыр қылайды бұныңа.
0: Әні жо, мүшін әмді аңлығышыларының тәліпе, мүші әгі бір диоту қылыға арлық құйып әген болса.
2: Арлықтан біз, сізге әмді қазір диоту қылсақ, біздің мау Шинхуан әлі Тенчи Луку. Тенчи Луку, чеғызы болды 8-ші өттір мәкепнік ма тәріп жо әмді.
0: А, қарыштырып, Аба Бекірікке. Ма консул көтістіріп.
2: Консул көтістіріп, сіз азыр дәріп қынады ма Гуанхуи көріктің ма ау еңаватты көтістіп ма?
0: Ә, тоғыра, ашу еңават елі қыздың Гуанхуи көріге ма бөлекін дейді.

0: автомобиль токтуш орнун жакшы бекитеп, фаалият акырлашкан экен, тез сүрөт автомобилиңизди тепишиңизге кулайлык жаратат. Катнашны вакытлык таркаклаштыруу тадбири төмөндүкчө. Мусабака башталыштан мурун катнаш башкаруу тармактары катнаш мыктары ахвалга асасен муафик пайтта жыгын көргөзмө өттүргөчүсү менен жыгын көргөзмө чоң жол кесиш ыгызы. Жыгын көргөзмө чоң жолу менен Хынтай көчүсү кесиш ыгызыда катнашны вакытлык таркаклаштыруу тадбирине жол койду. Мусабака өткөрүлүп аткан мезгилде жыгын көргөзмө өттүргөчүсү менен жыгын көргөзмө чоң жолу кесиш ыгызы. Тоңхуа жолу менен Хынтай көчүсү кесиш ыгызы. Хынтай көчүсү Хунгуан Яжи Ултурак районуна жол ыгызды катнашны вакыттык таркаклаштыруу тадбири жол коюлду. Кага учурны Улумчи Жаужин жана Улумчи Кунжаужи тууган деген мушу вишин салон аркылуу хабарда болсоңор болот, келишсеңер болот достор. Әтті шу жаңчауының ке мұсабықсы ке ені әтті қышқа білен қолжы түшуді дәмді ға. Білет аған достырымыз вақтыды беріп, балдырақ беріп, көріп кеткейсілі. Досы ені ұшырланы шында еңілі өйтіп қарайлы, кәге ұшырладың дағымлық еткізіміз. Исіл, Яша әсімлік аңлық ұшымыз бар кен. Жин юли дабаза юнуш эгер тосулуп кетти дейди. Кызмат мунасыбаты менен адедеги чемпиондук талаш мусабакасы барам деп көңлөм ерим деп ди. Жибодун көрөң. Жибодун көрсөңүз болду. Биздин сыл ошитинг IPP'ни түшүрүп алсаңыз болду. Биздин Шинжан радио телевизия станциясынын мушу биосту көрсөттү. Сыл ошитинг биздин апты көрсөңүз болду. Хош, нааса жана учурларды яңылып өтүп карайлы. Кеге учурлардын Амин Гүлханым рахмат. Ма бир ресимде кангфу, Ачан Канг деген достумуз татып өтүптү. Ички баланы тоңлуктан чыгарып өтмөйүптү. Бу өрөмчү мү не? Кашка нумуртактыстыкы машинеке. Юниви. Чаңанны Юниви деген машинеске күлрөң. Шин Кью Эф Люарлинг Жуар. Шин Кью Эф 620-92. Шин Кью Эф 620-92. Бір қыз бір оғал кичик балы ке умақ бір жоп. Шу бір қыз бір оғал кичик баланы төңліктін ерін бәден чықырып епмен апты. Бәк қатарлік әйдәпсіз машинны. Баланы ұлтығызып, бек қатарлік тасымысын тақап, мұқым ұлтағызып епмен ала. Бұл қатнаш қануны қылаплы бұмай қатерлік автомобиль әйдеш кірді. Балланы аятығым қайып етіді. Ол тұғызып әпмен айлы. Балла қатнаш қануны ғырай қылдыған біліп чоң осы. Мұшта чоң ұлдыға ұшаймыз деп түңліктің бешін шықырып. Маңымысын бұл түңлік бешін шықырып отырдыға емес. Аба алмышыдыған, әмді салқындайдыған бір түңлі айленген түңлік ғой. Түңлікні қата ішілетмейлі. Балланы чыгарып алдыга эмес. Хош, кеге учурларда Шинхуа шымалы, Шинхуа жолу, жанабы Шинхуа жолу, Еңабат жолу итпак көрүкчө иштин түштө тосулуп туудук деди мана. Баңгырчу Алина учуру Мейме 3-тен 4-500 метр калган аралыкта. Шивайхандан айырдынып карап меңишти. Отырды бір йотқан шып қапты. Мен сол тарап ән чатты жолды меңіп атқайдым. Бұмыса әлі өтітем. Дегет қымеңіла қатарлық ол қапты дейді. Болуды.
1: Бейджин вақты саат 20. Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лениясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы. Күллік, айлық еқім боқтысы. Әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіне қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лениясы 10010 14. Джунго бірләшмі қабарылышы.

0: Мұндак дири. Ән-әневи усулдаги әхлатларны көмүп, бир тарап кылыш әндизисиги боғма халатны бузуп ташлап, ашхана ишинди әхлатларны бүтүн жарыялык зыянсызландыруш, һәр тарафлама байлыкка айландыруш, бүтүн зенжирлик айландырып пайдаланышны ишке ашырып, хакыйкый түрдә булгымы чыгармайдыган юқур өлчәмлик мохит когдаш түзеш талабыга яттык.
1: Станциямыз хәбри. Дөлтіміздікі әң ұзын ішкі құрықлық дәриясы Тарым дәриясыға 27-інші қытымлық экологиялік су еткізішінің ікінші басқычы екінді башланды. Синджан 2000-інші елден башлап Тарым дәриясының төвен екініға жәмі 10 миллиард 700 миллион кубметр экологиялік су еткізішіні тәшкілләп елгі қойды. Сизил экологиялык суу жеткизиш Тарым дарыясынын төвөн экинидеги Ешил коридорунун экология натыйжаларын өнүмлүк мустахкамлады. 8-нчи айынын 6-нчи күнү 50 дам өстүнө баш түгүнүдеги электрондук капкактын астаста көтөрүлүшүнө эгишип, Тарым дарыясынын эң узун экин манбасы болгон Якан дарыясынын сүйү шиддет менен төвөнгө карап акты. Су 350 километрден артык экип, Хотан дарыясы белән кошылгандан кийин, ахырда Тарым дарыясының гол экиниге кошылды. Тарым дарыясы вадысының башкарыш идарасы су мөхтарын орынлаштырыш башкармасының 3-нче дәрәҗәлек модер бөлүм әгъзасы Ван Йифан бу ел Тарым дарыясы гол экининең төвән экинига 330 миллион кубометр экологиялык су яткызып, тоғраклыкка экологиялык су толуклашны асаслык су мәнбәсе белән тәэминләшне планлаганлыгын тоныштырып мондак диде. Калкын мәзгиледеки калкынның өзе бер хил кыйммәтлек су байлыгы. Тоғраклыкка калкын башлап су толуклашта асаслык чөллек ва тоғраклыкны асас кылабыз. У вадымыздагы калкын качылаш табии районы Кәлкүнні байлыққа айландырып, яқшы пайдылыны шарайтына азырлыған. Асаси дария екініға экологиялік су толықлаштын башқа, Якан дариясы екін районыда, яна екін районы алқып, экологиялік су толықлаш башылынады. 5 ел су толықлаш арқылық, ілгірі дария сүй үзіліп кілі сәвәбідін құрып кеткен Қарыкөл тоғырақлықы бүгінгі күнде қайтыдын аяты күшік толды. Тарым дарыясы екін районы Якан дарыясы сүйіні башқұрыш мәркізінің мудірі Адылжан Нұрмәмәт мұндақ деді. Бұл ел екін районы алқып 30 миллион кубметр су өткәшіні пилалыдық. Юң әнба шимали амбырының түшіргісіні ечіп су қойып беріміз. 5 күнден 6 күн кече су Қарыкөл тоғырақлықығы етіп барды. Азырғы қадар Шинжан тәшкілләп елғы қойған Тарым дәриясының төвән иқыныға экологиялік су еткізіште төвән иқыныға жәми қойып берілген экологиялік су мұқтары 10 миллиард 700 миллион кубметрге етті. 2025 жылы Тарым дәриясының бүтін вадысыда экологиялік толықланған су мұқтары тәхминен 3 миллиард 903 миллион кубметрге. Суғырылған тәби тоғырақлық көлімі 5 миллион 460 мың моға. Экологиялік су еткізішінің тәсірі көрістіш көлімі 8 миллион 260 мың моғы етті. Су байлықының дәл жайды тәңшіліп, тәқсімленіші құрып кеткен тоғырақларының елді системісіні қайтыдан аяты күшке еріштіріплі қалмай, чекініш кірдабығы беріп қалған сулық ерді үміт нұры қайты парлап, құмлықның четірікі экология тосқы күн сері мұстахкәмлініп, Тарым дәриясының әгірі бүгірі мың чақырымлық ешіл аятлық томырыны текімі жалландырды. Джунго Пәлләр Академиясы Шинжан Экология вә Жуғрапия Тәтқиқат орнының тәтқиқатсы Лин Хуңбо мұндақтыры. Көп қетім азмықтарды су құйып беріш, тоғырақлықның экологиясыны әсліге кәлтүрішке текімі мас келеді, әм текімі көп экологиялік суыны ер астыда сақлашыны ілгірі сүріп, ер асты экологиялік су банкісі бәрпа қылып, чөллік вә қырғақ орманыға текімі ұзақ мұддат сіжіл су тәмінлігілі болады.
0: Станциямыз мөхбирин Яңжу хәбәр кылды. 5-нче нөвәтлек Шинжан сучылык фән техникасы күргәзмәсе вә Шинжан сучылык фән техникасының иҗади тәрәккыяты тәҗрибәләрен алмаштыруш йыгыны 8-нче айның 7-нче көне төштән бурын Шинжан халыкара йыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Бу нөвәтлек күргәзмәне Шинжан сучылык илми җәмгыяте, Шинжан карыз тәтқиқат җәмгыяте, Шинжан сучылык саһә җәмгыяте берлектә мәсъул булып үткәрелде. rəqəmlik suçılıq arqılıq Şincanı ozuqlandırış, yipək yoludan ortaq payda elib tərəqiyyatını közləş, bu növətlik körgəzminin baş demisi qılınıb, 2 gün davamlaşdı. 400-ге яқын сучылық даңлық қарханысы көргәзмеге қатнашып, сучылық жабдықлары қатарлық көргәзмі бұйымдары вән ақыл сучылық, сучылықны үшчірләштіруш, су тежеп, соғырыш қатарлық бүтін кәсіп сахәзірі ке 2004-дің артық үйінер сәнәт техникісіне көргәзмі қылып, Шинжан, әтті бүтін мәмлекет сучылық сахәзінің техника нәтижелеріне әр тарапдыма көп нұқтыдың намаян қылды. Хубей Йилинның пән техника пай чәклік шіркетінің баш директоры Джан Пу мұхбырға шіркетінің Шинжан білән 10 нәтчә сучылық түріде ұзақ мұддәт әмкарлашқалығы. Бұ қиттімқи көргезмеге еңдің тәтқи қылып ішләп чықарған тұрақлық, Ekinlik köpüksiman su ornini ölçügüç, su ambri, su elektr istansisini aqıl çarlap tekşürüş maşını adimi qatarlıq məhsulatlarını elib kəlgəlliki. Körgəzmədə çoğunqır həmkarlıq pürüsti izdəydiqallıqını eytib mundaqdiri. Pentaqiqat orulları və ali məktəbləri bilən birlikdə Şincanın rayon alahidiliki cümlədən kelimat, su, muhit, su rayı alahidilikigə qarada bəzi nuxtılıq tətqiqatlarını elib berib, Şincanqa qartılğan ünümlük həl qılış layihəsini oturğa qoyub, Şincanda yaxşı qollanışını ümid qılımız. Бірлі вақытта өткізілген Шинжан сучылық пән техникісінің ижади тәрәқиятты тәжірбілеріні алмаштыруш иғынада, дөйләт ішіріге даңлық сучылық мұтәхәсіліри, сучылық пән тәтқиқат орылыри, али мектәплер вә саха вәкілері, жәмиет көңіл бөліватқан юқыры үнімлік су тежеш, адам білән суының инақлығы, ақыл сучылық қатарлық, қызық нұқта темылырдан чоңқыр мұхакім жүргізіп пікір алмаштырды. Шинжан сучылық ілми жәмейетінің муавын кенаш башлықы Илхам Имам бұқ етімқи көргезмеді мұнбәрді мұхакемі қылыш түрт оныштыруш, тәмінат, ехтияжны ұдыллаштыруш, нәтижелеріні ойландыруш қатарлық көп қыл функциялар йоғырылып, сучылықның бүтін кәсіп зәнжірі байлықы тұташтырылып, Шинжан сучылықының йоғыры сүпәтлік тәрәқияты күшілік пән техника терігі білен тәмінләнгәлігіні тоныштырып мұндақтыры. Бұ қитымқи көргезмеді мәвіғәні Шинжанның кәң сучылық құрылышы базырға қойып, Жәнубе Шимали Шинжандыке суғырыш райоларыны өзгәрдіш. Шәһәр езіларыны су білән тәмілләш, су экологиясыны түзәш қатарлық ерлік ехтияжыны чың көзләп, мәмлекет бойынша үскіні заводлары, пән тәтқиқат орылары вә құрылыш мұлазмет қарханлылары білән бірлешіп, тәмінат ехтияжыны ұдыллаштыруш мәқсус районы бәр бақылып, түрі сетівеліш техника дәрежесіні өстіруш ехтияжыны дәл жайда маслайыштырып, Шинжан сучылықының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға мұлазмет қылыдыған ерлік кәсіп алмаш Дұрыс сүпсі бәр бақылдық.
1: Станцымыз қабірі. Бүгін дөлтіміздің 18-інші қытымлық омуми халық бәдән чейніқтұрыш күні. Бүтін Шинжанғын әзір салсақ, шәһәрдің езі кәнтләргіце омуми халық бәдән чейніқтұрыш идеясы кішілер қалбігі чоңқыр сыңып, әр милләт аммасы өйігі еқін жайда бәдән чейніқтұрыш құшалықыдың бәхірлініп, тұрмышыны теғмір аңдар түске іге қылмақта. Аптаным районның 2026 жылық Омуми халық бәдән чейніқтұрыш күні пағалиетінің башлыш мұрасымы бүгін түштін бұрын Санжи тән тәрбие сарайыда өткізілді. Башлыш мұрасымыда Омуми халық бәдән чейніқтұрыш махарты көрістіш вә мәйдан ұсулы көрігі нөвәт білән өткізілгендің башқа бас қадамда қанат ейдірілген Омуми мәнпәт халықы нәп еткізіш мұлазметі шәр ахалларыны қатнышқы жәліп қылды. Санжи шәрі ахалысы Ду Шулен мұндақтыры. Омуми халықның сағыламлықы үшін давамлық бәдән чейніқтұрымыз. Ерім білән мәйдан ұсылы ойнаватқынымызға бір қанчылы болды. Омы найт құшал. Игілінішчә бұй ылық Омуми халық бәдән чейніқтұрыш күні үрішлік пағалиетіде ярқын нұқтылары көп болып, пағалиет 8-інші айның ақырғычы давамлышыр екен. Санжи областлық мәдениет тән тәрбие, радио телевизия вә саяхат идарысының муавын башлығы Сау Чи Ху, бұныңден кейін яна техмі көп амуи мұсабықыларының Санжи областының әр қайс жайларда арқарқыдан еліп берілдіғалықыны тоныштырып мұндақ деді. 8-інші айда мәйдан ұсулы, волейбол, баскетбол, футбол мұсабықысыны өз ішіге алған 20 нәтч түрлік амуи тән тәрбие мұсабықысы өткізіміз. Yana yaş, otur yaş, yaşanganlar omumizlik katnaşıdığan musabıqlarını mı ötkizmekçi bulu adımız? Aptınım rayon bu yıl kirgendim bu yan

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні халайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

Jang Yuning bir top kirgizib, bir qitim yordamchi pas berdi. Daven ikki top kirgizdi. Beijing Guoan komandasi 0-ga qarshi 4 natija bilan Shenzhen Xingpengchong komandasini yangdi. 8-nji ayning 7-nji kuni Jungo darajadan tashqari futbol birlashmasi musobaqasining 22-nji aylanma musobaqasida Beijing Guoan komandasi 0-ga qarshi 4 natija bilan Shenzhen Xingpengchong komandasini yangdi. Алдыңғы 20 майда мұсабықыда Джон Юнинг топын толықлап деп кіргізді. Даван қалы білін топын үсіп, ені бір топ кіргізді. Фабио яқшы бір сәтіні қолдың беріп қойды. Кейінгі 20 майданда Джон Юнинг Даванге ярдамчы пас берді. Даван өзінің 2-нші топыны кіргізді. Фабио арқыдың ені бір топ кіргізді.

Төәндәмді достарымызға мүші музыка арқылық чисмани вән руи жәттін давалашның ке әжайып зұр өнімінің барлық тоғырсты түшәнчі беріп өттіміз. Музыкының өзгече ретімі бәдендікі чинглуаланы раваллаштырып, кәйпиятны яқшылайды. Музыкының сехри күчі оның кәйпиятны күзәлләштіріші де. Әрбір адамның бәден сапасы оқшаш болмайды. Шуңа аңлашқы ихтияжлық болған музыкымы оқшаш болмайды. Мәсілен, хамышлық көпінче сәпіра чегіліп қылыштын кеп чықыды. Бұныңға лирик музыкаланы аңлап бергенде, чигер қызметіні раваллаштырыш үніміге еткілі болуды. Бәден азадылыкке ерішкенден кейін, шу арқыдылла, енек, екімлік музыкаланы аңлаш арқылық кәйпиятны яқшылаш мәқістігі еткілі болуды. Музыка рухи жиддилік вән тұт-тұт болуш кәйпиятыны пәсәйтішкі пайдылық. Шуңа қан томырларының кеңейшін үлгір сүріп, қанны раваллаштырып, жиддилішіш кәйпиятыны пәсәйтіп, қан бесімні төәнліттіп, үрек меңінің қан білән тәміліниш әхвалын яқшылайды. Юқыры қан бесім беймарлары лирик, гүзел, кәң, шері есіятқы толған музыкаланы аңлап бәсә, саламәтлік пайдылық болуды.

0: Авазды құшырладын, Ахат Чаңбаның құшыры бәке, Ахатқа ге қылыңа.
1: Құнағынен ешірді, нормалсы келгәде, Қарды қашқалымын елі, елінің дақтағын шығып, жаңқы көрікеге келісін жүрілам.

Қадірлік радио аңғыз достар, вейшін сұпымызға кәген ұқчырладың достағы еткізейлі ә, ұқчырладың Драхман Сомкичи сәвей сіләні қаршалымыза, программызда давамлық яқтырып аңлыға ісілі, сәрі бұл-бұлы сізінімі қар

0: Көз билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Акыл ту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз, Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Акыл ту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мехманханда ятакасыңыз, Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Кадырлык радио аңгычы достор, сизге рахмат айткан ба программабызды аңлап атасыңар. Мазмунларыбыз давамлык тыңланады болду. 8-нче айның 4-нче күне Көрлө шәһәре Чауян көчә башкармасының хезмәтчесе Алайдан шәһәр аһалысы Абабекри Керемнең үйге кирип, уныңга адалет ялады педагоглык күрсәткән шәхес шәрәп гуахнамасы таркытып, уның 2 көн бурын şiddetlik deryağı sekrep düşüp, Adem kutkuzuştaki haqqani hareketige ihtiram bildirdi. Asli 8-nce ayının 2-nce günü keçkurun Körlü şehri Saybağ şarkı bağbancilik meydani. 4-nce atırtıdın ötüdüğün şiddetlik aqıdıgan derya yolu da derya suyu kereksiz nərslani iqtip keti batatdi. Ababekri dostu bilen derya boydun ötüvütüp, bireylanın kutkuzunla digen avazını anladı. O tez qadem bilen kırgaqı yugürüp kelip, köz altıdaki mənzirden korkup ketti. Бір бала ehtiyatsızlıktan суға түшіп кеткен. Бір қорамыға жеткен кіші баланы құтқызмақшы болып суға секірген. Лекен құтқызуш жарыянда әр ішкілісі дарияның оттырсыда қапсылып қалған. Әр вақыт дария суйды иқып кетіші мүмкін еді. Хатарлық жедді пайтта Абабекрі қылчы ішкіленмеді. О авал арғамчыны суға таштады. Әмма арғамчы суға түшіп кеткен баланың қолыдан ehtiyatsızlıktan чығып кетті. Әмі Абабекрі достының маслышы білән, яны шиддетлік иқыватқан иқынғы сәкіріп түшіп, өркешләп иқыватқан суға қармай, пүтін күчі білән құтқызып, ақырды досты білән бірлікті, дарияғы түшіп кеткен балы білән, қорамығы еткен кішіні муапақиетлік алда қырғаққа бейхәттер еліп чықты. Әйні чағда дария сүйіні көп. Хәттерлік екелікеге әсла пәрва қылмадым. Пәкәт балыға бірә іш боп қалмыз келі деп ойлыдым, деді Абабекрі, әйні вақытки ішланы әсләп. Кішіні тәсірлендірдіғыны, бұл қатымқы адам құтқызыш, оның түнчі қатымлық яқшы іш қылышы әмәс еді. Мән 15 ешімділа 3 яшлық бір қызын құтқызып ағандым. Бұл ішкінчі қатым адам құтқызышым. Қатарлық пәйті ярдам қолыны сұныш, тұғымы қабілет, текімі мұхимі мәсуліет, балыла вәтәннің кәлгісі. Қатарлық әхвалығы елыққанда, мән жәзмен құтқызышым керек, деді Абабекрі сәмимелік білен. Абабекрінің анысы Тұрсына Ясен оғылының хәркетіні тылға алғанда ішчі ағырыды вә пәхірләнді. Мән кішкімдің тартыплы оны ән ақ көңіл, башқылағы ярдан берішіні қошалық дәп білдіған қылып тәрбиелеген едім. Оның жедді иқынғы сәкіріп түшіп адам құтқызғалықыны біліп, бәк әнсірдім. Лекін яна оның мәсуліетіні батырлық білен зімісігі алғалықыдын пәхірләндім. Абабекрі мұндақ деді. Мән бүтін мәмлекетінің һәрқайсы жайлардағы саяхатшыларны Шинжаңға көрлігі келіп, бұл топырақтың иллықтығын хис қылышқа қызғын тәкліп қылымын.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел-юріш жәрянада елік қан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмір айыңыз болсын.

0: Частотыңызды 107.4 тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.